Amache nge tuwampi nguto dadi. *292#. *292#. Gurochi ne chuto dadi. Gurochi ne chuto ngune. *292#. *292#. Amache sa wun boroinda, inge tuwampi nguto.